0: Uite-ți, uite-ți, Olefil, eripocheda și ea. Uite-ți, sunt și eripocheda și fil. Uite-o, că mă. Miles. Uite-ți, sunt eripocheda.
1: Au, mai, nu
0: te. Deșor, mă, oleteg, oleteg și fil.